Timpempe so de ma baby dri. Enya ma wondi ni mi nyansa bi na aye. Eya na ye ni passe so timi dana so soya. Eni sika anase na ho fe na se na ho nya bintra. Eya adom na wodi adom ye erade. Se te wa hwe me fon so so ani mi ani. Erade me boni ni na mi enyi na mu numpo. Da so domi.